dodo mo hon mi to gbe mi desu buro ndi buweo isi dai me kumbo tundo me ji nune na bai mi wezo vlavo mi ko bio wa wezo maka imo ha era gbon pe tori reji bo vlavo a fo mi ko de into mi ko wa gbon pe de nune le bi kuyo era inu ora inu pi gbo mo bi na bio ro me ji mi si gbe ni gberia mi na bio ro me ji dan dan dan kokun pa mi na solo dodun na yo e je mi na mona ni dogbe sunu bo togbe yan nu lajiro ti le mi me me le lo ndo to mi le mi le togbe mi de so ti tembe ton me je na chen mi tele lo gbe gbigbo sia mi de ko wa bu ko fi no vi che davida hore e po do me sin to mi ton ta po ti gan pa mi me we na no fi ho men po lo khuli gan ho mi de ton mi chobo ndo ben ji tutu ben de fo na le je tun ton ide mi me ka ho ho ro no ka ten to pa ton bu ko to ro mi we yo mi dogbe mi me mais me le ro khugu do teme temele mi to gbe ro poro po mi tan me je na chen mi tele lo gbe gbigbo mi ro don chuo mi no bloody bi ne to me mi di do kun e khler me jinu in to mi ton va to mi de sou ti ten gbe ton we nu lo in to ton yo mi va teru mo po kun po yo mi na no se tu de mi kare kun ti mo flag be ji mo ro tete bo ro popo mi na se lo le mo ro me kuro fi le de sou lo juro we nu bi petron ro fi din chubo ni to jije to ton me ku ma jije to ton me pa yo aho ma ken o mi na tun ro mi ji bi mi na to mi do mi ji ina chen mi no gbe mi ton bo yi pro mi ji mi na sa tabule ko bo ayo ai suno sa nuvo a mi jawe mi na khen jon to nu jon etan tan nu ko yo na tin mi sia agbaza na o sin sin ji ko sin na no dagbe ni na je nu yen ji do mi ton bo isi to re fo ton bo wa to ton me o e si ono gon to ton ton mene sin nyono ko fu me ma setin ayi to gbe mi do mi jira chen mi kaka mi tere su mi ko wa mi ka ko wa e khome tan yo mai wa je no wa e do ra blo mi to gbe me ji khome le bi hu me ji wa en ko de ton san le bi ma me ro mo di be yin ye hu le yo mi to gbe ro poro po mi tan de su me ka ji bo me san le bi ma me di ya bo asan e gbe mi de mi do nu wa e gbe tin bo ndo be ji do si gbe yo eji fide o si bi gbe ne kan yure do mi le to gbe ro poro po mi tan lo taji yo me in kom la po do bayi le pa yo mi to gbe mi de do eji mi lo mi tere kan fi lo fon to me mi na tun do be ji si bi gbe yo kom la po do o bayi le pa we mi to gbe mi de su do be ji na chen mi tele titen gbe tan nya tro mi tan emi ye mi don to mi bo yan fa lo ro poro po mi tan si a me ho mo no mi tan le si po no mi tan le mi to gbe ro poro po mi tan si za si za via si za klo klo le po mi le pa yo mi le tan pe bi yo ba poro mi wa gba sa tro mi tan o mi ko tun yen ra me ji pe me fi yo lo i me i me lo yin plo me to da li dia li de nu i me lo yin to ba nu to te gbe ju ro po me mi wa yo ke ko tun ro be ji pe me fi yo nu ndo po jan we tepon bo ha wo bo nu kan yo tin ewa yin te eyin pesu bo hofo eyin pesu ewa yin te ngbeju e pe to si ku tepon lo bloro pe be fie do aso pesu o lo na yin o nu e nu le lo yin ala nu wa no zo meton wo ana nya lo na nu e nu lo yin ple ple wa to no zo meton wo ana nya lo na bon we nu le lo ba ka tun lo be ji nu ne je hun gbe lo je kan gbe bo e blo ni mi ra je mi de su no ton ji bo e tan ko lo ke n don mo ko ton ro fi bi e pe to ka we ko e ka we ko bi na igbe na yo we ne lewe mi do na te po lo na no blo bo gbe mi na yo nu lo poro po mi tan lo me wi hun do ni mi na do me wi yo iwe yin me nu ko ton e da ke ye e wo wa gbe lo me ma wo ta peto iya tale iru wi mai me mi ponpo do nto iba mi ponpo peto mewi we menu konton menu konton menu konton e akulo peru to asiza hosule yi tere ta jenu kon le yi no yin apasa o we no le detinya e ba to nu o e ko blo khwi na yi afo o afaton ko chobe wa je peto apasa o we no moji chobe wa je kun gbaji o mi de wa yin keye vi nu konton le pa ni khuye pon mo ro meji pe to.

ele me che toro mi to mi kule si han ro po me che toro mi to bo ro me ji ha ne we mi do mi na fonu we di me ha in halu ita ta le pe ha to mi na fonu we di me ba ro pro po mi to we ne ha i do i nu ye si fo di me ting bi ju lo han gbe me to na i nu cho nu we be ho ka don ku ting bi ju fi mo nko ton ba ira to lo tu gbe me to na nu ku bo nu ko i na ti an ji o ke ke ke mi to mi ko ru do lo to gbe me ra ho di su ro me ji na che ni ku do nu ye to ero solo lo fodo khale me khale lo kon tu yo mon ka ku don mi tin ben ji ndi nu lo va to me ting be ju le ma si khu ten me a ko ma si gbo khu gbe khu gbe do me ji le we mi an blo gbe ne si gbo khu gbe khu gbe lo na mo je me ne a kha me je si so do lo tu bi khu si gbe bi khu si e ne mo je wen we nu le mi po lo yin we dede we le viveo e jan to yi me to khosu mi ton le kha me je wen no ze gbo lo no toro poro po itan sin mon je me a ti ya mo ro me ji so mi so mi ton teme teme re ja wi yo o ya ku ya mara tin ya yo me ji han do fifa u teme teme teme teme ne le yo ha si no le le yo you know yo ha ito ho e po file file e no ho e ple lu no ro han le ji we e no hre do i me tun ku le na tun me ji to vi le yo li bagno e te di bunu fifa ni tin do tu o me e ni ni si me re gbe do tu o me e ma sin o hu ya hu ya ma sin kan li to ke me nu me i me to zo a to le ton u fla fu bo no me ji to ni ti so o nu ne bi yo ha si no le ma si mo kan le do puro puro le ye mi na blogbon m ba sin gidi ya m ba ta gba ne e gbo so gbo ha me bi ku ira si do me ri me ri tin di bo juro o we ndo me ji to nu fifa ji ri de kan wa kun lo do gbon yo i ma ka tun ne e si gbo ha me amro be ji me ye din nu we ni le mi ton e ko si gbo kan ton lo ko ji e ne ma ro me ji ni wa do o mo ji bo nu yi do ha me ni blo bo fifa mi de ton e tin tin wa mi yo ye ni sin ni sin to gbo nto nku le yan ho toro mi ton mo kun ko yeye pon mi de yo ndo me ji me ro po me we de si lo yo mi a te pon lo jacket sin ho le nko ton me bra chen ro po mi ton e ko yo lo ten ten me le me wa ta son abi de ji me a ko jan la ti ho me mi to pe ni de su ti ten gbe ton ndo me ji e o kun ya de bo 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 ro po vo kon kro po vo ro po kon kro po gban kro po karaton gban kon vo ro po kon kro po kan re ko kan re kro po kon kon lo kan ro te ro do pro po mi ton e na yo lo gban ku do ti bo ndo me ji mi na su o ta nu wa mi ton e ho me ton e do so po nu ku ku na bi de nu o mi a aton le je ku po e fi o mi na ja o ku do fo mi to gbe mi ndo me ji e ra chen mi kakasia ho ari ku ha o endo nton da ko bon me ri ma so a kan nu o je ne o